De Kanadier The Weeknd mat eng Song dei fir um 2 Joer rauskom ass Dancing in the Flames umgleich 5 Minuten bis halb Rad um halb Rad ginint die aktuellste Norichten. Also géint féel bizarr, dats der Rendezvous mam Jean-Claude Majero seng as si Retromania. An lo géet et haut dem Kegeringeren wéi den Sting déi Gëchter seng 75 gefeiert huet. Lommel Musik direkt vun Hai heem um Rendezvous den Daniel Balthasar Within This World. Scheine samste Moien.

Wann en nun die grosse Ikone vun der Popgeschicht denkt, da kommen engem Dacksgeschichte vun Exzesser, vun onerwerte Karrieresänner oder vun ewech langenen ëmmer nees neie Nostalgietouren fir Eddie ze soen an de Kap. Mit dat as awer, und dat muss ich ganz klar so festhalen, beim Gordon Matthew Sumner dem Sting ernecht. Et as Welt schon en half Jahrhundert, dat de Sting op de Bühne vun der Welt ënner weh ass, an ëmmer nees wees ze überraschen, an ëmmer nees nei musikalisch weher geht. Fi de Sting war an as Musik eng experimentéier Welt, wo et keng Grenzener Punkt o musikalsche Genre a keng Beréierungsängchte ginn.

Wie en des Ding och haut nach Live op der Bühne lieft, gesäit dem Mënsch, wo en net gif soen, dat ech a 75 Joer huet. Des Ding ass wie en so schee se der Form, ass eng Performance op der Bühne ass no Liefnis, fir un allem an Liefnis, dat vu ganz viel Authentizitéit an Eierlechkeet enkadréiert ass. Des Ding mëcht do rappes do fir, dat en so guter Form ass, en ass disziplinéier der praktizéiert Yoga. A fir un allem ass de britischen Artist nach ëmmer immens vierwitzig, a vierwitzigkeet hält doch jung. Des Ding weiss doch, wie en am Rockbusiness mat Dignitéit kanal ginn, an de Musiker bleiwe kann, wie de Musik e lifelong learning Prozess bleift. An de Musiker bleiwe kann, wie de Musik e lifelong learning Prozess bleift.

Dat ass It's a Hard Knock Life aus dem Original Soundtrack vum Broadway Musical Annie vun 77. Am Lied beschreiben kann aus dem Waisenhaus hiren harden Alldach. Stand up, it's a hard knock life. 1998 huet de Produzent The 45 King de Gesang fir den Jay-Z gesampelt. Hard Knock Life Ghetto and Team gouf zu enger vu sengen gréissten Hits.

2024 greift de Bronx-Rapper D-Tang déi bekannt Melodie fir Last Day In op. Hier kombinéiert de Kanako mat engem modernen Drillbeat.

Springiel Jack an den Tom Waits sinn e bëssi fro mat dëser Suite, déi e sich do hunn präsentéieren duerfen. De Waits war hai mat engem vu sengen scheinst Lieder e Sänger spéider fast ze heieren. All the World is Green vum Album Blood Money, engem vun zwein Disken, die gleichzeitig 2002 released gesinn, an déi Musik as ze Summenerbestem am Robert Wilson gefeatured hunn. E klenger Appell de Black Rider war hier echt Kollaboratioun an eng richteg Zäsur am mysteriesen Waits sengem Schafen. Bei Springiel Jack ewéi och beim Waits hu sech do eng verregt Sammlung vu Mënschen ze Summe fand. Bei den Herren vu Springiel Jack zum Beispiel waren ob emol den Jason Pierce vun Spaceman 3 an Jazzler ewéi den Kenny Wheeler am Studio. A beim Waits hu sech ënner anderem den Charlie Musselwhite, de Stuart Copeland, dem Butter vun The Police an de Saxophonist Colin Stetson ze Summe fand. De Stetson ass e phänomenalen Session-Musiker, war lang Tourmember och vun Arcade Fire, an huet um e wonnerscheinen All the World is Green eng herzergreifend Klarinett gespielt. Et geht weiter mat den Lieblingsmormonen vum Rock.

Dei schottech The Delgados an déi walisech McCluskey back to back an der zweter Halschen vun der Emissionioun haut, an dé sech alles rondere Musikessen Joer 2002 dréet. Mat All You Need is Hate versichen Schotten ze beweisen, dat nëtschchus nëmmen Left Leiit verbanne kann, mé och Has. Hey, fir wat net. An mat To Hell With Good Intentions huet Band McCluskey och alles gesot. Dat waren bal die straightforwardsten Ersatz vu Gitarren haut am Programm. Awer schüss bal. Well, den kënnt fleischt vum Jeff Tweedy a sengen Kollegen vun der Band Wilco, déi 2002 hiren fleischt Passion Disc released hun. Die heiert Ashes of American Flags.